Pasundan, salamat sa pulong sa Diyos nga imong gibasa og labi na sa mga awit nga imong gipatugtog. Pastor, maayong buntag. Dahil pastor ako di ay si Ima Donoso taga Mapaga Prosperidad Agusan del Sur.

0: ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna.
1: Mo! Mo! 98.5

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, dihagad nimo, Ginoo. Daghan kaing salamat, Ginoo. Sa libuan ka mga grasya o mga panalangin nga imong gibubo dini kanamong imong mga binalanggang mga anak sa matagadlaw, Ginoo. Daghan kaing salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo noosab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, din ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin din namo ibalik niya, ganimo. Pinasubay, Ginoo, sa imo mga pupulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Gadaw, sa abog ikaw gikan, mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang imong giandam o giladid ka

0: tanan ang imong gitawag Ginoo nga kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamo sa Batagadlaw. Ang grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, utanon, lagutmon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili kalimod mga panalangin nga gikan ug gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang bulong. Mga balaang bulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong bulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apa nang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Hiram sa Diyos ang aking buhay.
0: Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo Ginoo sa Batagadlaw, yatag ka na mo karong adlaw. Og pasaylo kami, asaylo kami sa mga nakasalaga na mo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinoon luwasa kami sa dadang daotan. Amen. Alang sa itong mga kaigsunang mga nitibo, amoy noy, no deyo to langit, ag para kalunoy kangara nono baroyo, ugo iniada noy kumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Timo no alaw, bugay ko ito koonon, noy nog ko ilango noy puigo ako ika mga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogunogoy, ugko alab to agad, no ko'y numaroot no batasan. Amen.

0: sa Showbiz fans midagsang sa National Palace uman sa pagbisita sa BTS sa Mexico. Beyond Woshuk, nag-dinner date uban ang iyang ero. Sa balitang nasayod ka ba? Wedding prank. Niang wedding nga kiniang sayod pa ang inyong prank sa binisaya. Bugal-bugal. Tinoodi ay babay. Gipaanol ang kasal. Mau na.
1: Radio KBGon Local News.
0: Og karon sa ato mga balita, balitang lokal. Nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa mga Board of Directors og General Manager Coco Paloga. Tingkagol sa detention facility sa Quezon Municipal Police Station ang Osaga drug personality nga nadakpan atol sa by-bust operation sa las 8 sa gabi sa Purok 7 Butong, Quezon Bukidnon. Ang suspect nga si alias Bimbo, 40 anyos, nasakmit ang mga ebidensya atol sa operasyon. Mao ang upat ka pakete sa gito ang shabu, 500 pesos ga by-bus money. Empty cigarette pack nga gigamit nga sudanan sa shabu o ga lighter. Ang kinatibuk ang gibugaton sa nasakmit nga shabu, mutimbang og 5.2 gramos, kadun ay standard price nga 35,360 pesos.
1: Radio KBGon.
0: Padayon sa itong mga balita sa balitang lokal.
1: Radio KBGon Local News.
0: Kalit nga nisod sa Osaka Panimalay, ang Osaka wala mailhing lalaki o gitigbas ang Osaka senior citizen samtang hinahinanok in town sa pagkatulog. Naitabo ang insidente pasada alas 12 ang takna dito sa Purok 6 Danggawan, Maramag, Bukidnon. Ang biktima nga si alias Josefa, 60 anyos. Sumala pa sa mga silingan nga tulo lamang sila suod sa panimalay ni Adtong Higayuna. Ang biktima, iyang anak ug ang iyang usa ka bata. Sumala pa nga ang maong lola natulog sa laing lawak. Hinungdan nga wala gilayon nila mabantay ang pagsuod sa wala mailhing lalaki o gitigbas ang biktima nga naigo sa iyang ulo og daling gida sa bayt tambalanan apan swerte nga wa maunsa ang anak og ang bata uman sa maong panghitabo daling misibat ang panuway nga suspek. Dali usab nga miresponde ang kapulisan sa maong lugar uman makadawat sa maong gataho ang mga awtoridad padayon sa ilang investigasyon sa maong insidente aron mailhan og madakop ang panuway nga suspek.
1: Radio KBGon Local News.
0: Nagpadayon ang road graveling project sa siyudad sa Valencia. Ilaom sa liderato ni Mayor Ami Galario. Ning higayuna gihimo ang proyekto sa Sitio Buko, Barangay Banlag. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lugal nga pagagamanan. Aron mapalambo ang makadalanan sa mga hilit nga barangay sa siyudad. O aron paspas ka moabot ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ang katumanan sa proyekto na himong posible pinaagi sa pagdinabagay sa lokal nga pagagamanan, mga leader sa komunidad o mga residente nga nagpakita o kooperasyon o suporta alang sa kaayuhan sa maong lugar.
1: Radio KBGon Local News.
0: Samtang sa balitang regional, nagyatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Na-stranded o namatay ang usa ka bottlenose dolphin sa sitio Asinan, Barangay Kadunan. Bisan gisulayan pa og rescue gumikan sa mga samad na naangkon nini og sa naangkon na parasitic infestation. Subay niini nagpahimangno ang Department of Environment and Natural Resources sa Davao Region nga itaho gilayon sa mga otoridad kung adunay makitaan nga mga marine wildlife sama sa dolphin aron matabangan gilayon kini og mapabalik sa kadagatan.
1: Radio KBGon Local News.
0: nagpasidaan ang Department of Health sa Northern Mindanao ngadto sa publiko batok sa mga sakit nga makuha gikan sa hugaw nga tubig kon waterborne diseases og pinaagi sa mga insekto kon vector-borne samtang nagsugod ang mga nga, mas nagsugod na nga masidad di ang El Nino. Subay niini nga gipagawas nga ang El Nino alert sa pag-asa. Hinungdan nga gingusgan sa maong departamento ang pagbantay sa mga resgo nini. Mato ni Dr. Tristan Judia Labitad, ang head sa Non-Communicable Diseases Center sa DOH-10, posibleng musaka makaso sa heat exhaustion, heat stroke gumikan sa grabing kainit sa panahon. Dugang niini nga ang dili mayong kalidad sa hangin, mahimong hinungdan sa pag-ataki sa asma o uban pang respiratory diseases.
1: Radio KBDA, local news.
0: Nakonpiskar ang kapin 7.7 milyones ka kandidad sa gituang Cebu sa hiniusang bypass operation sa mga otoridad pasado alas 9:30 sa gabi sa barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency. Kini mi resulta sa pagkasikop sa usa ka high-valued individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspitsado ang ibanaba ng 1,140 gramos sa gituang Cebu kamo kantidad og 7,752,000 pesos.
1: Radio KBDA, local news.
0: Nagmando na og halapad nga manhunt operation ang kapulisan human usa ka pulis ang namatay og laing usa ang naangol sa dihang may resulta sa usap pinusilay ang gikasaga anti-illegal drug operation sa sitio Kayutan Purukdos, barangay Kagniog, Surigao City. Gila ang nakalas in town operatiba nga si Police Staff Sergeant Charlito J. Gapula, 38 anyos, residente sa barangay Magallanes, Claver, samtang ang naangol mao si Patrolman John Paul M. Lismoras, 26 anyos, residente sa Cantilan, Surigao del Sur. Sa investigasyon, nagpahigayon og bypass operation ang mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit batok sa sospek nag-ila nga si alias Ronron Maturan na ilan usab sa Facebook nga Chicano Rebuta. Uman sa maong transaksyon, daling gipusasan ang sospek apan nakahimo kini sa paglihay og nailog ang service firearm ni Police Staff Sergeant Gipula. Gilayon kining namusil sa operatiba nga may resulta sa pagkaigo ni Gipula sa ubos nga bahin sa iyang diyan. Bisan pa man og gidagilayon kini sa Caraga Regional Hospital, gideklarar kining nakabsan sa ginabuhi. Sa pagkakaroon nakadeploy na ang SWAT BIU o Intelligence Operative alang sa Hot Pursuit Operation.
1: Radio KBDA, local news.
0: Gipriso ang usa ka tawo human siya gidakop kay mugawas na guunta gikan sa grocery store human siya nakuhaan og bulad nga nukos apan wala mubayad sa cashier. Ang suspek si alias Rene, 38 anyos, residente sa barangay Centro, Mandaue City, gidakop human sa maong paghitabo sa grocery store nga anasulod sa usa ka shopping mall sa General Maxelum Avenue, barangay Tejero, Cebu City. Usa sa mga gwardiya sa naasong idindahan ang nakabantay nga nanguha sa baong mahalon nga bulad ang sospek. Kinsa walay trabaho o gisod nini sa iyahang gida nga backpack o padong naunta nga mugawas bisan wa mubayad. Gida sa Mabolo Police Station ang sospek o gipasakaan og kasong shoplifting base sa mga ebidensya nga 17 kaputos sa maong bulad ang nagkantidad og 6,328 pesos. dili ito pang sudan, pang baligya na ito.
1: Radio KBGAN, local news.
0: Huwag usara ka pag di po, di lang. Pero bawal ka pumakawat. Pero huwag malita ito, di ito, please.
1: Radio KBGAN, local news.
0: Naangol ang usa ka lalaki. Human kinig, ikaingong gipusil gamit ang shotgun sa sityo Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Danhay City. Matod sa taho, daghang bulitas ang miigo sa lawa sa biktima. Apan wa gini namatay. Oy! Adunay pipila ka bulitas nga medyo laom ang pagkalubong sa maong gidali kini sa pagda. Dali siyang gida sa ospital alang sa ustong pagtambal. Sa pagkakaroon wa pagiklaro sa mga otoridad ang hinungdan sa pagpamusil samtang nagpadayon pang investigasyon aron matultulan ang maong sospek.
1: Radio KBGAN, local
0: news. Usa ka 38 anyos ka ginang ang hikabsan samtang ang iyang 16 anyos ka anak ka babae samaran human sila giatake o gidunggab sulod sa ilang panimalay gumikan lamang sa nahibiling utang nga 500 pesos. Townsend, sumala sa unang investigasyon sa polisan ang biktima nga si alias Melody, 38 anyos, nakadawat o grabing sama sa liog, human gidunggab-dunggab sa suspek nga may resulta sa iyang kamatayon. Bisan pa sa pagdali o pagdaga niya sa ospital, nabali pa ang kutsilyo, gumikan sa kusog pagdunggab, kasi dabi po. Ang iyang anak na dalagita sa Maranusab. Sa agtang o karon gitambalan ang sospek nga si alias Junjun. Bana sa iyang hipag sa biktima, nadakpan sa gihimong follow-up operation. Sa investigasyon, naitabo ang insidente. Samtang gipatulog sa ginang ang iyang napulo kabulan nga bata. Miabot ang sospek nga hubog o nanungkot o naningil sa nahibiling 500 gikan sa utang sa 2,000 nga pamilya. Matod sa bana sa biktima, misamot ang panaglalis hangtod kakalit gidunggab ang iyahang asawa. 500 ray hinungdan.
1: Radio KBGAN, local news.
0: Sa balitang nasunod, nagyatod ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Makita sa pagdoon, kung nakita sa pagdoon sa University of the Philippines, Manila College of Public Health, ang superbug nga naa sa pipila ka palamig nga gibaligya sa tundo. Gitcheck sa mga researcher ang tubig, ice, ilimnon, baso o gamot. Sa mga vendor o ila nakita, ang bakterya nga dili gilayon mapatay sa tambal nga antibiotics. Gibutyag sa World Health Organization nga delikado ang antimicrobial resistance sa panglawas sa rason nga gihangyo sa mga eksperto nga mas limpyuhan o bantayan ang mga gibaligya nga mga palabig. Halo-halo!
1: Radio KBGAN National News.
0: Padayon sa balitang nasudnon, mihinay ang paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas ngadto sa 2.8% sa unang kwarter sa 2026 gikan sa 5.4% sa susamang panahon niadtong 2025 matod sa BSA con Philippine Statistics Authority. Mas ubos usab kini kung ikumpara sa 3% nga gross domestic product nga natala sa ikaapat nga kwarter sa 2025 o wala nakaabot sa target sa gobyerno nga 5% hangtod sa 6% alang sa tuig 2026. Sa taho, usa sa mga dakong hinungdan sa paghinay kung paglambo sa ekonomiya, mao ang kagubot sa Middle East nga nakaapekto sa ekonomiya sa kalibutan.
1: Radio KBGAN National News.
0: Nagpakita og visual aid si Claire Castro atol sa briefing diin gipakita ang pipila ka hulagway sa gingong koneksyon ni Franco Mabanta, founder sa Peanut Gallery Media Network ngadto kang kaning presidente Rodrigo Duterte og vice presidente Sara Duterte. Matod ni Castro imbis pangutanon kung adunay koneksyon si mabantak ang President Ferdinand Marcos Jr. mas angay tan-aon ang iyang relasyon kang Duterte o gani presidential nga tigpama Bahari Roque base sa malitrato nga iyang gipakita. Nakakita ang Armed Forces of the Philippines o kinatibok ang 62 ka mga barko sa China sa nagkalain-laing bahin sa West Philippine Sea sa tibok bulan sa Abril. Matod ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tigpamaba sa EFP alang sa West Philippine Sea, gigan ang maong barko sa People's Liberation Army Navy o China Coast Guard. Base sa talaan kung asa na matignan ang mga nasangbit ng mga barko, 24 ka vessel sa baho di Masinlok, 12 sa Ayong Shoal, 17 sa Skoda Shoal, o siyam sa Bagasa Island. Taliwala sa gidaghanon, mas ubos kini kung itandi sa 90 ka mga barko nga nakita ni adtong bulan sa Marso.
1: Radio Kabiga National News.
0: Mipadayag ang kampo ni First District Representative Martin Romales na giingon nilang twisting the narrative ang mga pamahayag ni Binat Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Mato ni Attorney Elaine Atienza, tigpamaba sa kampo ni Romales ang hindungdan sa pagdakop dili kuno bahin sa freedom of expression apan giingon way kalabdanan sa alleged extortion. Kung may kalabdanan, giingon pa sa kampo nga kung adunay ebidensya batok sa mga public officials, kinikinahanglan isubiti sa husto sa mga otoridad o dili gamiton isip leverage o pamaagi aron makapangayo o bayad.
1: Radio Kabiga National News.
0: Gisalikway sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon nga gisubiti sa bana ni Vice President Sara Duterte na nagtinguha nga mapahunong ang impeachment proceedings bato kaniya. Gibasura usab sa korte ang reklamo ni Attorney Manasses Carbio bato kang representante Martin Romales, Jinky Luestro o Jarlito Mendoza. Matod sa desisyon sa korte, wala kini nakakita og igo nga basihan aron ipahunong ang mga proceedings o ang reklamo nga gifile.
1: Radio Kabiga National News.
0: Gipahibaw ni House Committee on Justice member Representative Terry Redon nga ang mga 215 ka miyembro sa House of Representatives ang gilauman nga mubutar pabor sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. Matod ni Redon nga nagpakita kini og kusog nga suporta gikan sa baga kongresista. Ipadayag usab si Vice President Sara Duterte nga wala siya mailhan na usa ka vindictive o mapanghimaraot nga politiko samtang iyang giingon nga ang mga kongresista kinahanglan mo tan-aw sa ebidensya sa pagbutar sa iyang impeachment. Batok sa matod ni Vice Presidente, ang mga reklamo batok kaniya walay klarong basihan o kulang sa substansya o wala kini na maipakita nga igo nga ebidensya aron suportahan ang mga aligasyon.
1: Radio Kabiga National News.
0: Padayon sa itong balitang nasunod nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Napalgan ko nakaplagan ni former House Speaker o later Representative Martin Romales sulod sa plenary hall sa House of Representatives samtang nakigpulong uban sa iyong makaubang magbabalaod. Mikunod ang pagpakita ni Romales sa media sa may aging mga bulan human migawas ang mga abaligasyon may kalabdanan sa iyong anomalya sa flood control. Mukabat sa 18.49 trilyon ang utang sa Pilipinas niabot sa katapusang Marso ni Duigar to March. Sumala sa Bureau of the Treasury kon Bureau of Treasury nga mas mitaas kini og halos 2% kung itandi sa 18.16 trillion ni adtong Pebrero. Ang pagsaka sa utang resulta sa padayong paghuyang sa peso o pagtaas sa domestic borrowing sa gobyerno. May abot sa 12.53 trillion ang domestic debt, samtang human misaka o 55.4 billion sa may aging bulan gumikan sa net issuance sa government securities.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod, nagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia, na mahayag si Greg Brockman sa korte sa California, na nahadlok siya kang Elon Musk human kini nasuko o nag-walk out sa meeting. Niyatong 2017, gumikan kay wala kini makuha ang full control sa OpenAI. Yakusahan ni Elon Musk ang OpenAI o si Sam Altman nga wala mituman sa unang plano sa kumpanya o gigamit ang ihang donation sa pagbalambo sa negosyo sa AI.
1: International News.
0: Gipang himakak sa Iran nga sila ang nagbaloyo sa usa ka pagpamomba nga nakadamage sa usa ka barko sa South Korea sa Strait of Hormuz. Ang imbahada sa Tehran sa Seoul niingon ni sa likway og hingpit nga himakak sa bisan unsa mga aligasyon bahin sa pagkalambigid sa mga armadong buwersa sa Islamic Revolutionary of Iran sa mga insidente nga naglambigid sa kadaot sa usaka barko sa Korea. Sa usaka po sa social media, ang presidente sa US nga si Donald Trump niingon nga ang Iran may nagpabuto sa usa ka barko nga gi-operate sa Korea o uban pa mga target samtang gilusad sa US ang operasyon aron maablihan ang Strait of Hormuz. Ang cargo ship nga may bandila sa Panama nga gi-operate sa South Korea nga ang HMM Walay Sulod og nakaangkla dihang nahitabo ang pagbuto og sunog.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang presidente sa US nga si President Donald Trump mipaybaw nga siya adunay maayo nga resulta sa pakigpulong sa mga negosyador sa Iran og nidugang nga adunay dakong posibilidad nga makahimo og sila og final nga kasabutan paghunong sa mga permanente sa gubat. Ang tikpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga si Ismail Baghaei niingon nga ang usa ka sugyo sa US nga tapuson ang gubat gisusi og ang Tehran ni Butyag nga ang tubag niini sa mediator sa Pakistan pagkahuman sa pagtapos na unya sa pag-review sa ilahang supreme leader sumala sa gipagawas ng pamahayag sa ISNA sa Iran.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang Saudi Arabia nagpost og dakong pagsakal kuni poste og dakong pagsaga sa budget deficit taliwala sa pagkunhod sa kita sa lana gumikan sa epektong pagsira sa Strait of Hormuz. Ang kakuwang sa budget sa kingharian ni Hurot Matudba ibunlot nga to sa 125.7 billion nga real kon 33.5 billion dollar sa unang tulo ka bulan sa tuig. Gumikan kay ang pagsaka sa paggasto sa gobyerno na atol sa pagkunhod sa pagbaligya sa krudo sumala sa labing bag-o ng mga numero sa budget nga gipagawa sa Saudi Ministry of Finance kagahapon. Ang kinatibuk ang paggasto sa gobyerno ni saka og 20% ngadto sa 386.7 billion nga riyal matagtuig samtang ang kita sa lana mios-os og 3% ngadto sa 144.7 billiones garyal.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. ang envoy sa North Korea ngadto sa United Nations ni deklarar nga ang Pyongyang dili magapo sa bisan unsang kasabutan sa atomic weapon ug nga walay external pressure nga mag-usab sa status nini isip usa ka nuclear armed state. Ang pamahayag ni Ambassador Kim Sung nga gipagawas sa state media ni tumaw samtang gisaway sa Estados Unidos ang uban pang mga nasod nga ang programa sa nuklear sa North Korea sa nagapadayon nga komperensya sa UN nga nagsusi sa Nuclear Non-Proliferation Treaty kon NPT. Ang Pyongyang ni withdraw gikan sa NPT niadtong 2003 og sukad nagapadagpahigayon og unom ka nuclear test nga niresulta sa dagha mga silot sa UN Security Council.
1: Radio KBiga International News. Radio KBiga Sports.
0: Sa paugnat sa kusog, mag-atubang og bugat nga challenge ang Philadelphia 76ers sa ilang NBA Eastern Conference semi-final series batok sa New York Knicks. Kinihuman ni tala sa listahan sa baga na-injure ang ilang star player na si Joel Embiid. Sumala sa Sixers, nakasinati si Embiid og pagpanghubag sa iyang tuong batang og pag-sprain sa iyang tuong ankle.